0: Ovo bi trebalo da znate.
1: Slušate, ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a ovog jutra pričamo o Ivu Visinu. Najveće priznanje za njegovu cirkumnavigaciju Visinu je stiglo 16. jula 1860. godine, kada ga je austrijski car Franjo Josip I odlikovao viteškim krstom reda Franje Josipa i dodijelio mu bijelu počasnu zastavu Merito Navale. Ova zastava, koju je austrijska vlada ustanovila za posebne poduhvate i za izuzetne zasluge u trgovačkoj mornarici, u istoriji je dodijeljena samo jednom, i to kapetanu Ivu Visinu. Njemu je počasna bijela zastava predana na svečanoj ceremoniji koja je 31. jula 1860. godine upriličena na palubi fregate Belona u Tršćanskoj luci. Tršćanska opština kapetana Iva Visina proglasila je tada svojim počasnim građaninom. Posljednja komanda kapetana Iva Visina tokom njegove aktivne karijere, što je na svjetskim morima potrajala duže od 40 godina. Splendido 5 stradao je i potonuo 1868. godine kod ostrva Unije u Kvarneru, kada je tim brodom zapovjedao kapetan Vjekoslav Đurović. Ubrzo potom za svojim brodom u vječnosti otišao i vlasnik Splendida 5. Kapetan Ivo Visin naime preminuo je 17. augusta 1868. godine na rodnom prčanju, gdje je ovaj najslavniji od svih bokeljskih kapetana i sahranjen. Slušali ste Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju. Želimo vam prijatan ostatak dana.
0: Ovo bi trebalo da znate.

0: talas kulture.
1: Nastavljamo priču o znamenitim slikarima. Petar Lubarda je rođen 1907. godine u Ljubotinju nedaleko od Cetinja, od oca Đura I. Lubarde, oficira crnogorske vojske, a potom potpukovnika vojske Kraljevine Jugoslavije I majke Marije M. Vujović domaćice. Imao je petoro braće I sestara. Kao gimnazijalac stekao je prvo ozbiljnije znanje o slikarstvu od Jovana Lubarde, rođaka I profesora crtanja u Nikšićkoj gimnaziji. Studije slikarstva započeo je u umetničkoj školi u Beogradu 1925. godine, učeći kod Bete Vukanović, Ilije Šobajića I Ljubomira Ivanovića. Uprkos naklonosti profesora, posle svega nekoliko mjeseci, napustio je Beograd I otišao u Pariz 1926. Kratko je pohađao Akademiju lepih umetnosti, a zatim je obilazio muzeje, galerije, ateljeje parijskih umjetnika, upoznavao kritičare I radio u otvorenim ateljejima. U Parizu je ostao do 1932. godine, a umeđu vremenu izlagao na Salonu nezavisnih 1927. I priredio u Rimu svoju prvu samostalnu izložbu 1929. godine. U Beograd se vratio 1932. I priredio dve samostalne izložbe 1933. I 1934. godine. Vratio se u Pariz 1938. I ovog puta ostao do 1940. godine, ali je imao prilike da putuje po Španiji, Njemačkoj, Tunisu, Alžiru I Egiptu. Ratne godine su prekinule njegova putovanja I kao vojni zarobljenik bio u logorima u Austriji I Italiji. Po oslobođenju postavljen je za vanrednog profesora na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu. Godine 1946. Je otišao na Cetinje, gde je učestvovao u formiranju prvih stručnih likovnih institucija u Crnoj Gori. Otvorena je umjetnička škola na Cetinju 1947. Godine, u kojoj je bio predavač I direktor. Bio je jedan od osnivača udruženja likovnih umetnika Crne Gore 1946. I drugi po redu njegov predsjednik. U Beograd se vratio 1950. godine I u njemu ostao do kraja života. Bio je član društva srpskih umetnika Lada, umetničke grupe Samostalni, udruženja likovnih umetnika Srbije, udruženja likovnih umetnika Crne Gore I Saveza udruženja likovnih umetnika Jugoslavije. Za dopisnog člana Srpske akademije nauka I umetnosti izabran je 1959. A za redovnog člana 1961. godine. Dobitnik je velikog broja nagrada I priznanja za slikarstvo. Izlagao je na mnogobrojnim kolektivnim I samostalnim izložbama u zemlji I inostranstvu. Godine 1974. otvoren je legat atelje Petra Lubarde na Dedinju u Beogradu.

0: talas kulture.
1: Slikarstvo Mila Milunovića. Mnogi likovni kritičari su istakli da je za ovog umjetnika karakterističan prefinjen kolorit koji sam po sebi na neki način povlači preciznu kompoziciju slike. Kaže se da je ostao vjeran figurativnom slikarstvu koje upravo čine navedene karakteristike. Figurativno slikarstvo uključuje boju, oblik, liniju, tamu i svjetlo, teksturu, masu, volumen i perspektivu. Međutim, pažljivo posmatrajući rad Mila Milunovića vidi se opus apstraktnog ekspresionizma kao glavnog karaktera nekih slika. Apstraktni ekspresionizam karakteriše kolorit i izražavanje emocija nepredmetnim formama. Apstraktni ekspresionizam je nastao u Njujorku, tačnije on predstavlja prevod originalnih riječi kojih je i nastao. Action painting. Vrlo često se može čuti da se apstraktni ekspresionizam naziva i egzistencijalnom umjetnošću. Mističan naziv za ovakav opus slikarstva je upravo zato što nosi pregršt pitanja u sebi na koje slikar pokušava da odgovori. Kolorit, jake boje i duh Mediterana je prednjačio, kao što se može reći i vidjeti da je na neki način rukopis slika Mediterana pobjedio. Mediteranu rijetko ko odoli, Mediteran inspiriše, daje vedrinu sivilu, precizno daje nejasnoću, snagom svjetla razbije svaku vrstu očiglednog. Upravo je ovo bila glavna odrednica i jedna od glavnih karakteristika po čemu ćete prepoznati slike Mila Milunovića. Milo imao pregršt samostalnih izložbi, tačnije 32. Počevši od rodnog Cetinja, Beograda, Zadra, Pariza, Prištine, Rijeke, Osijeka, Niša, Titograda, sve do Moskve. Njegovi radovi su bili izlagani čak i u Londonu, Marseju, Briselu, Atini, Milanu, Veneciji i Lyonu.
0: Talas kulture.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović učestvovao je u Sofiji na samitu šefova država i vlada procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi posvećenom jačanju regionalnog jedinstva, stabilnosti i evropske budućnosti jugoistočne Evrope. Kako se navodi, obraćajući se na plenarnoj sednici, Milatović je poručio da evropska integracija ostaje najsnažniji okvir za stabilnost, sigurnost i razvoj regiona, ističući da je Crna Gora spremna da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Dodaje se da je predsjednik čestitao Bugarskoj na uspješnom predsjedavanju procesa saradnje u jugoistočnoj Evropi i podsjetio da je upravo u Sofiji pre tri decenije osnovana inicijativa koja je otvorila novo poglavlje saradnje država jugoistočne Evrope.
2: Izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec poručio je nakon susreta sa predsjednicima crnogorskih opština da je zajednički zaključak sastanka da lokalne samouprave treba više uključiti u kreiranje zakona. Sastanak koji je usledio nakon prošlonedeljnog zasedanja zajedničkog savjetodavnog odbora Komiteta regiona Evropske unije i Crne Gore u Briselu bio je, kaže Šarec, konstruktivan i nije poslednji, već će ih, dodaje, biti više u susret završenja pregovora i pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji.
1: Potpredsjednika vlade Aleksa Bečić i ministar odbrane Dragan Krapović obišli su pripadnike vojske Crne Gore koji su bili angažovani na obezbeđivanju samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu, saopštili su iz kabineta potpredsjednika vlade za bezbednost, odbranu, borbu protiv kriminala i unutrašnju politiku. Kako navode, tom prilikom u kasarni Narodni heroj Milovan Šaranović u Danilovgradu upriličena je smotra pripadnika vojske Crne Gore koji su pružali podršku kolegama iz uprave policije i drugih institucija obaveštajno-bezbednosnog sektora tokom jednog od najznačajnijih međunarodnih skupova ikada održanih u Crnoj Gori. Vlada Crne Gore usvojila je predlog zaključka o imenovanju novog člana i zamenika člana Evropske komisije za demokratiju putem prava, odnosno Venecijanske komisije, u ime Crne Gore, saznaje portal RTCG. Za člana Venecijanske komisije imenovana je Valentina Pavličić, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, dok je za zamenika člana imenovan Bojan Božović, ministar pravde. Ovim imenovanjem prestaje članstvo dosadašnjih predstavnika Crne Gore u Venecijanskoj komisiji, to su Srđan Darmanović, koji je bio član od 2005. godine, i Zoran Pažin, koji je bio zamenski član od 2010. Raspisivanjem tendera za izgradnju bulevara Velje Brdo započinje nova faza jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Podgorici, kojim će ovo naselje biti direktno povezano sa gradskom saobraćajnom mrežom. Vrednost radova iznosi 33 miliona evra bez PDV-a.
2: Crna Gora je tokom prošle godine zabeležila značajan pad potrošnje ilegalnih cigareta, a njihov udeo na tržištu smanjen je svega 3,8% ukupne potrošnje, pokazuje najnovija studija kompanije KPMG o ilegalnom tržištu duvanskih proizvoda u Evropi. Prema podacima iz izveštaja, u Crnoj Gori je prošle godine potrošeno oko 1,4 milijarde cigareta, od čega je približno 50 miliona bilo iz kategorije krijumčarenih i falsifikovanih proizvoda. To predstavlja pad od 4,6% poena u odnosu na 2024. i najniži nivo ilegalne potrošnje od kada se prati ovo tržište.
1: Ustavni sud Crne Gore ocenio je da odluke Skupštine i predsjednika Crne Gore ne mogu biti van domašaja sudske kontrole, pogotovo kada odlučuju o razrešenju javnih funkcionera, na što ne utiču diskreciona ovlašćenja najviših državnih organa, saopšteno iz tog suda. Kako navode, Ustavni sud odbio je da proglasi neustavnom odredbu zakona o upravnom sporu kojom je isključeno vođenje upravnog spora kada Skupština i predsjednik Crne Gore donose odluku neposredno na osnovu ustavnih ovlašćenja, jer to ne znači da se ne može pobijati u drugim vrstama sudskih postupaka kako bi se obezbedila delotvorna zaštita prava na pristup sudu. U blizini počasnog konzulata Crne Gore u Barseloni došlo je do pucnjave u kojoj je stradala jedna osoba, prenosi španska La Vanguardia. Identitet stradalog muškarca nije poznat, kao ni to da li ovo ubistvo ima veze sa Crnom Gorom, imajući u vidu da se posljednjih mjeseci u Barseloni dogodilo nekoliko atentata koji su deo rata dva zavađena kotorska narkoklana. Katalonska policija odmah je pokrenula istragu. Podgorička policija uhapsila je Miša Vešovića iz Podgorice zbog sumnje da je jedan od napadača na odbornika u Skupštini glavnog grada Milivoja Brkovića. Tu informaciju je saopštio ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i dodao da se nastavljaju dalje policijsko-tužilačke mere i radnje, o čemu će upravo policija obavestiti javnost. Sumnja se da su Brkovića napali Mišo Vešović i Tomislav Šćepanović.
2: Specijalno državno tužilaštvo pokrenulo je krivični postupak protiv DR, RM i IB zbog sumnje da su izvršili krivična dela stvaranje kriminalne organizacije ubistvo Predraga Pejovića 2018. godine, dok se RM i IB terete i za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
1: Albanski forum najoštrije osudio privođenje Dode Ivanaja i zatražio od nadležnih institucija da hitno i u potpunosti razjasne okolnosti ovog slučaja. Iz tog pokreta navode da je postupanje pokrenuto na osnovu prijave građanina, te traže proveru njene osnovanosti i verodostojnosti uz ocenu da ovakvi događaji dodatno narušavaju poverenje Albanaca i dijaspore prema institucijama. Kako navode, prema informacijama njegove porodice, Ivanaj se 21. maja nije ni nalazio u Crnoj Gori, te zbog toga postavljaju pitanje kako je došlo do pokretanja ovog postupka i ko će snositi odgovornost ukoliko se pokaže da su navodi iz prijave netačni.
2: Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever, Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje, podneli su osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju tri krivične prijave protiv tri osobe zbog sumnje da su počinile krivična dela iz oblasti planiranja prostora, izgradnje objekata i zaštite imovine, navode i saopštenje uprave policije. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Siniša Bjeković utvrdio je da su zdravstveni saradnici diskriminisani granskim kolektivnim ugovorom za zdravstvenu delatnost iz 2025. godine, jer im nisu povećani koeficijenti složenosti poslova, dok su istovremeno članovi nereprezentativnih sindikata dovedeni u neravnopravan položaj u odnosu na članove reprezentativnog sindikata. Ombudsman je Ministarstvu zdravlja i sindikatima preporučio izmene ugovora i uspostavljanje inkluzivnijeg socijalnog dijaloga. Parking servis Podgorica od 22. juna počinje primjenu izmena i dopuna elaborata o parking mestima, čime će novi sistem kontrole i naplate biti uveden na ukupno 406 novih parking mesta. Nova mesta obuhvatit će opšte i posebno parkiralište u frekventnim zonama glavnog

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Milojko Spajić predvodit će delegaciju Crne Gore na međuvladinoj konferenciji koja će se danas održati u Luksemburgu, a na kojoj će Crna Gora zatvoriti dva pregovaračka poglavlja, saopšteno iz vlade. Rezolucija Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, koja će biti predstavljena početkom naredne sedmice, najpozitivnija je do sada i, kako očekuje izvestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijan Šarec, bit će prihvaćena. Velika je stvar, kaže Šarec za televiziju Crne Gore, što nas na putu ka Evropskoj uniji niko ne koči, kao što je to bilo ranije. Ne koče nas ni relacije sa Hrvatskom, jer bilateralni odnosi, smatra izvestilac, ne mogu da budu kamen spoticanja jednoj članici na putu ka Uniji. U opštini Nikšić ponedeljak 15. jun proglašen je danom žalosti zbog tragične smrti dvojice mladih sugrađana Milana Turčinovića i Janka Mrvaljevića. Načelnik policijskog odseka za bezbednost drumskog saobraćaja Ilija Janjušević saopštio je da je ove godine zabeležen veći broj stradalih u saobraćajnim nezgodama nego prethodne godine, iako je broj nezgoda sa lakše i teže povređenim licima na približno istom nivou. Agencija za nacionalnu bezbednost smatra svojom obavezom da građanima pruži jasne i tačne informacije o pitanjima koje se odnose na zaštitu službenih podataka, bezbednost službenih komunikacija i primjenu savremenih mehanizama sajber zaštite u okviru državnih institucija, saopšteno je iz agencije. Ukrajinski dronovi pogodili su rusko-hemijsko postrojenje Azot u Tulskoj i skladište goriva u Jaroslavskoj oblasti. Britanija je presrela tanker iz ruske flote iz Senke u Lamanšu u prvoj operaciji tog tipa koju je predvodio London. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da je tokom telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom dogovoren nastavak razgovora o mirovnim inicijativama za Ukrajinu na samitu G7. Koji počinje danas u Francuskoj.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, u popodnevnim satima na severu ponegde je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće južnih smerova, jutarnja temperatura od 8 do 19, a najviša dnevna 32 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

Super vreme napolje, super muzika na TD radiju, samo hitovi. Bila je to Rihanna, remix ovog njenog starog hita Don't Stop the Music. E, a u nas

0: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
1: Ovog ljeta festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
3: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta.
5: Vidimo se u Tivtu.
6: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Svake godine ista pitanja. Kako stići, gdje odsjesti, koju plažu izabrati, šta posjetiti. Kad dođete u Crnu Goru, jedna stvar vam je već riješena. Uz One turističke pakete birate ono što vam najviše odgovara. 500 GB, 1 TB ili neograničen internet. A ako putujete u paru, tu je i dupli eSIM za sve one trenutke koje želite da podijelite tokom najljepšeg dijela godine. One, za svaki trenutak.
2: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj plus 382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj

0: TDI.
1: Uvijek ista dilema. Šta gledati? Uz Mood Video Club odgovor je uvijek tu. Filmovi i serije na klik. Uvijek ima šta da se gleda. Mtel. Imate prijatelje.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja za operacije iz oblasti digestivne hirurgije poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu. Savremeni pristupi. Laserska, laparoskopska i klasična hirurgija. Rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
5: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja koje pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavljaju benefite članstva u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao i do sada. Istakao je da naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide. Predsjednik Jakov Milatović obratit će se u utorak poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole, što predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da se razgovori sa Hrvatskom vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Tamo gde eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, kako su naveli, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom. Stavovi i pozicije Crne Gore u vezi sa otvorenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom ne zavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih u skladu sa Ustavom i zakonima utvrđuju nadležne državne institucije, pre svega vlada Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova. Pronađen je 34-godišnji Dušan Radenović iz Podgorice, koji je ranije prijavljen kao nestao, saopštila njegova porodica. Poslednji put je viđen u subotu uveče u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Smirivanje tenzija nakon sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovnog otvaranja Ormuzskog moreuza moglo bi brzo da se odrazi na pad cena nafte i goriva, izjavio je francuski premijer Sebastian Lecornu. Najmanje 31 osoba je poginula, desetine su povređene kada se autobus survo u provali u sukobom pogođenom severnom regionu Amhare, saopštila je policija u Etiopiji. Pretpostavlja se da su mnogi povređeni umrli čekajući hitnu pomoć u tom području bez osnovne infrastrukture.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak, u prvom delu dana, pretežno sunčano uz slab do umeren razvoj oblačnosti, posle podne s jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vetar slab promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može biti kratkotrajno pojačan, jutarnja temperatura od 7 do 20 stepeni, najviše dnevno od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
2: TDI. Samo hitovi.

0: Vijesti. TDI Radija.
1: Crna Gora je na međuvladinoj konferenciji privremeno zatvorila poglavlja 2, sloboda kretanja radnika, i 28, zaštita potrošača i zdravlja, koje pripadaju klasteru 2. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos kazala je da Crna Gora ide napred velikom brzinom. Istakla je da zatvaranje 2 poglavlja predstavljaju benefite članstva u Evropskoj uniji. Premijer Milojko Spajić kazao je da je Crna Gora posvećena da prođe završnu liniju sa istom posvećenošću kao i do sada. Istako je da naša zemlja već zatvorila skoro polovinu poglavlja, što govori o brzini kojom Crna Gora ide. Predsjednik Jakov Milatović obratit će se u utorak poslanicima Evropskog parlamenta u Strasburu na poziv predsjednice Roberte Metsole, što predstavlja važan diplomatski korak na evropskom putu države i potvrdu njenog statusa najnaprednijeg kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, obraćanje dolazi u posebno značajnom trenutku, neposredno nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan održanog u Tivtu, koji je dodatno potvrdio evropsku perspektivu regiona. Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore saopštilo je da se razgovori sa Hrvatskom vode uz striktno poštovanje nacionalnih interesa, državnog dostojanstva i međunarodnog ugleda Crne Gore. Tamo gde eventualni dogovor u bilateralnom okviru ne bude moguć, kako su naveli, ostaje mogućnost zajedničkog obraćanja odgovarajućim međunarodnim mehanizmima i forumima u skladu sa međunarodnim pravom i dobrom međunarodnom praksom. Stavovi i pozicije Crne Gore u vezi sa otvorenim pitanjima sa Republikom Hrvatskom ne zavise od ličnih impresija, pojedinačnih mišljenja ili političkih interpretacija, već ih u skladu sa Ustavom i zakonima utvrđuju nadležne državne institucije, pre svega vlade Crne Gore, saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova. Pronađen je 34-godišnji Dušan Radenović iz Podgorice, koji je ranije prijavljen kao nestao, saopštila njegova porodica. Poslednji put je viđen u subotu uveče u podgoričkom naselju Stari aerodrom. Smirivanje tenzija nakon sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana i ponovnog otvaranja Ormuzskog Moreuza moglo bi brzo da se odrazi na pad cena nafte i goriva, izjavio je francuski premijer Sebastian Lecornu. Najmanje 31 osoba je poginula, desetine su povređene kada se autobus survo u provali u sukobom pogođenom severnom regionu Amhare, saopštila je policija u Etiopiji. Pretpostavlja se da su mnogi povređeni umrli čekajući hitnu pomoć u tom području bez osnovne infrastrukture.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U utorak, u prvom delu dana pretežno sunčano, u slab do umeren razvoj oblačnosti, posle podne sa jačim oblačenjem i uslovima za mestimičnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Vetar slab promenljiv, u blizini grmljavinskih oblaka može biti i kratkotrajno pojačan. Jutarnja temperatura od 7 do 20 stepeni, najviše dnevno od 19 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. www.triplem.me. Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju 6. jun Mr. Jules, 7. jun Zonjo pušta muziku, 13. jun Nešo, 14. jun Mikeli. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Ovog ljeta, festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul, Relja. 6. jul, Nikolija. 7. jul, THCF. 8. jul, Dva Soma. 9. jul, Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
4: Istaknite kvalitet svog poslovanja. Prijavi se za sertifikat poslovne izvrsnosti 2025. I steknite povjerenje klijenta. Sve informacije na sajtu Solvent Rating.
0: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: ovog ljeta. Festival urbane muzike samo u klubu Omnija. Očekuju vas nastupi najpopularnijih izvođača. 5. jul Relja, 6. jul Nikolija, 7. jul THCF, 8. jul Dva Soma, 9. jul Noći. Informacije i rezervacije na 068 040 333. Nightclub Omnija, Budva. Count the pleasure.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.